0: fantsa verhouding geken kan ook ek het ska ha ons ke verhouding gemerk ons ke kan are se ngo bal sats ke alba kame ti alba ignorie kwa alba ska kame ons ke alba tanier verhouding gene uha dira kito kromi hallo
1: ta du da gira ก็ได้ติดต่อกับเจ้ากรมนี่ใช่ไหมครับอ๋อใช่ไหมครับอ๋อใช่ไหมครับอ๋อใช่ไหมครับอ๋อใช่ไหมครับอ๋อใช่ไหมครับอ๋อใช่ไหมครับอ๋อใช่ไหมครับอ๋อใช่ไหมครับอ๋อใช่ไหมครับอ๋อใช่ไหมครับอ๋อใช่ไหมครับอ๋อใช่ไหมครับอ๋อใช่ไหมครับอ๋อใช่ไหมครับอ๋อใช่ไหมครับอ๋อใช่ไหมครับอ๋อใช่ไหมครับอ๋อใช่ไหมครับอ๋อใช่ไหมครับอ๋อใช่ไหมครับอ๋อใช่ไหมครับอ๋อใช่ไหมครับอ๋อใช่ไหมครับอ๋อใช่ไหมครับอ๋อใช่ไหมคร Penguins.
2: Penguins.
1: Aka duko kombe.
2: Aka duko kombe. Mija stake kaisen ne kaunati kaka mabu toma ne kaunati insa kuti ho. Kabela ke kaunati kaka na kaisen komchi abo kala ke toroba e kaka ba. Ipina ne oreda ba. Ibra I khorondo yer. Ke jo ga ip ma nga hala ke khunna nga hala o ka. Ke khoba sen ka ni tu tu se. Ke khoba sen ka ga tu tu se ntu a mi ja khoba sen ku sa I mai ti. De Johannes I ran to na hi nga ra mi e ka ma. De tuaro da ge da grep po yes ko bi da ge. Ere to yes ni sara ge abo bara ge kon wa ni ja abo ko bi ke se rias ke pan ik kaubira ga ba bia ho da yuba mi an abi ma una life man ke kaubi ni ni se ina tira ge tira din oro khun ga gran an wa ga be ge ma di ri sai ba o ke wa alun ka ba wa ka wa swa re kubada ni ma ba se ina tira mi pof maybe adira gro mi ja ko ise da ga ne we tira ga ne ko we tira ko we ti ho na te tira ko ni anu ko ga bina la ko ro ba ni bra wo ti ina ga ni anu kanu ze ba wa ba ke ko we ti ka ba ya da ne so bi ron dina ne kai te isi resta harasi abo bado kanun ko bi wa ba ti so bi to san no ho no ho re so bi akhre
1: kan gira
2: yo bro mi ja ta gida kham mi yo ro ni ma wa
1: kan kans ya nok tan tu kam kuna uchi tani kanap ke nem usi saguba khabinen o sisago pie kai sia kasa anung ka kap ti tai ta toa pa a thai pa skin ni i ni i ni i i khmi i tu ko ta dikaga si un kun na kaga si khruis kaga si om khain thai ski anung ka kap ti tai ki ra kort kan us
3: ayo kan us ara yo go am do ma do mere
1: sore gai yo
3: ta dai ga na ra yo ga au o a yo ho ro che kore le che ke ta na sai go na wa me as pai gere me hago que no tambro cano corre caes madre caimera cal si dame la misque hasta un poquito más a poco las ha obtenido a pastor pidesa que es algo que quiere que hay es algo más que juegue mi me enjubé para tu chenicil ka ka o lera tlang ka e gore ka e bere stege ka o a tshino go a seba ka le tla tlalo le le